Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg